Alltid krömt och går på krycka när du är trött och trumpen. När allt är svart och vissnat, när allt är skevt och gistnat.